0: ルさ、君の国は輝かしい歴史があります。でも正直に言うと、今の中国は傷だらけだ。こんな国が。
1: それは分かっています。だからこそ知識を学ぶのです。
0: 立ち遅れてるんじゃなくて、完全に衰退しているように見えた。この囲碁もそうだ。囲碁はもともと中国のものだが、今じゃ中国人が日本人の相手にならない。だが梁さんは違うようだ。さすがだな。思わぬ一手だったな。君の囲碁はまるでひょうひょうとしていて、そして変幻自在で手ごわい感じだ。君は才能があるのか、あるいは誰かに助言をもらってるのか。
1: 助言はこの寄付かな。
0: なるほど。リョンさんはこの寄付をこっそり読んでいたんだ。ではこちらを貸してくれるか。読み終わったらもう一回囲碁を打ちましょうよ。

0: 高先生、ご無沙汰です。
1: ラウさんか、久しぶりだね。
2: 何としても部下に来ると思っていた。
1: 先生は嬉しいよ。そうだ、近々会えないかい？
3: 来たとはいえ、先生にお会いできません。
1: もし戦争じゃなければ、君と膝を突き合わせて語り合い、囲碁の続きを打っていたな。
3: 先生、僕たちは敵同士である以上、
0: 昔の関係には戻ることはないでしょう。
3: そういうことだ。
2: 中国軍隊にいる君は
4: まるで土に埋もれて光が当たらない方角のようだ。
2: 中国軍隊は人材を大事にしていない。
3: 僕は国を裏切ります。
0: 佐賀先生、今日のこと知られたら
3: 僕は悪名が残ります。
2: リャンさん、名誉を守るならなおさらだ。
1: 君がゲリラ政治家を射殺したことが、
2: 中国軍隊にバレたら何を言われるか分かったものじゃない。
5: 其身不正，随令不从。你要是连这个再不懂，我就直接送你去学校，回回炉了。
2: 我々大日本航空に協力してくれ。
1: 考える必要はない。
2: もちろん、中国軍隊に
1: 裏切ることもない。ただ小さいことをやるだけ。
2: それで十分。

0: 报告，
1: 有急报。
2: 爹，
1: 皖南地区游击队正向你军方向迁移，速调兵夺情拦截。
2: 好一个夺情拦截！我现在是越来越看不懂上峰下达的命令了。
3: 我觉得呀，上峰是想让咱们外围骚扰北迁的共军，就是让新四军不好过。
2: 日寇的问题还没有解决，现在自己人打自己人，这什么道理？难道让全世界看中国人的笑话吗？
3: 团长，您这话咱们关上门自己说说就得了，这要是哪个有心人听见了，又好说您屁股坐歪了。
2: 还不让人说实话了？此种内耗根本就是给日本人乘虚而入的机会。
3: 那军令在先，您总得有个态度吧。
2: 给重庆发报。
3: 是，
2: 就说我们会全力备战，但强调困难，需要支援与配合，我们只能伺机而动。
3: 团长，什么困难？
2: 粮草不足，弹药不够，自己编。
3: 我明白了，团长，咱们还用老办法，拖着，跟他们打个太极拳。
2: 去吧。
3: 是。
4: 俄中俄北のゲリラを一気に殲滅する。
5: どこに李志信の精神ゲリラだ。正直に言うと、奴に邪魔されてばかりだ。
4: すでに何回もやられている。
5: 彼を殺さないと、いつかまた皇軍を邪魔してくる。君は私と同じ気持ちなんだろう。
6: 確かにそうだ。
7: でも今の僕は何の権力も持ってない。
6: どうやって？
4: ランザ
5: ー、君はゲリラの行き先さえ教えてくれればいい。兵力なら、そうだな、パン団長から
4: 借りれば大丈夫だな。
6: 彼は僕の言うことを聞くわけがない。
5: ランザーはずっと報酬長の部下だろ。
4: 彼の口調ならよく知ってるはずだ。

0: 告です。
1: リアンウィーからの電報です。国民党指揮部とパンズーバンとの間の電報を捕獲した。内容は李自信部と関連しているもの。どうぞご確認を。
2: この情報はとても価値がある。李自信は今さら国民党に兵力に借りたくても断られるに違いない。国民党が勝つわけがない。彼を信用してないから。
3: 鬼子是来找咱们决战吗？他们武器装备精良，所以他们一定会逼着咱们跟他们打阵地战，这是他们擅长的。
4: 而咱们擅长的是游击战、运动战，所以我觉得咱还是扬长避短吧。大家觉得呢？
5: 我觉得市场说的对。
6: この情報を完全に信用していいですか？
2: 確かに疑わしい。この情報が本当かどうか証明される日がそのうちに来るさ。当日もし李自信の部隊が官員府に移動されば。
7: 看见各位同志们有各自非常成熟的作战想法，我心里头真的特别高兴。
8: 毛主席曾经说过，我们要在运动战之中各个的击破敌人，同时也说过，伤其十指不如断其一指。
7: 我们这一次的作战目的是全歼嵯峨联队，
8: 就是要断了日寇的一根手指头。这是一盘大棋啊。
9: 好，大伙儿请看，这是观音湖，中间这个岛屿叫观音岛，这个岛和四周陆地不连，岛上没有固定居民，树林茂盛，地形复杂，易守难攻。我们就是整个大队全藏在这个岛上，外人很难看出来。
8: 观音岛，我是越看越喜欢呢。
2: そしたら我々も观音湖に向かう。今回必ず李自信の部隊を殲滅できる。
10: はい。
2: 逃がすな。李自信を观音湖の魚の餌にしてやるんだ。

0: 作戦成功のようだ。今奴ら全員包囲されてる。
1: 大佐の作戦は完璧です。彼らは逃げることができない。
0: 私は言っていた。奴らを必ずクワイン砲に沈めてやるとな。もうすぐ実現するんだ。
1: しかしこの島は落としにくい。いくら攻撃しても結局彼らに撃退されました。これだけならまだしも制空権を失った我々は爆撃機を飛ばすと必ず航空に妨害されます。
0: 大丈夫だ。中国のことわざって言うと、奴らは袋の中に追い込まれたネズミだ。この島には補給がないから、奴を限界まで追い込む餓死するのは時間の問題。
1: はい。
2: 跟着知音哥，这仗打得舒服呀，只用藏在屋子里睡觉就好了。
3: 咱们先。

0: 当作经典战例。哎，你来了，正好找你呢。
1: 我和张楚都商量好了，把你这次袭击莱阳军火库的行动当作经典战例，向全团推广，甚至整个军区。
0: 有什么好推广的？哎，卫国，什么意思啊？
2: 打仗嘛，没什么经典可循，你们忙。
0: 哎，
1: 嘿，这小子，打个胜仗还翘尾巴。
3: 報告します。発艦作戦は立てました。要塞部隊には敵は一部隊しかおりません。一中隊を出動させ成功して立てます。
4: よし。
3: 藤本。
4: はい。明日すぐ出動して兵器工場も全滅し、守衛国を捕まえろ。
3: はい。

0: 長殿、運送部隊が全滅しました。
1: 師団長殿、王僧が襲われました。応援お願いします。
2: 師団長殿、下部隊の消息が途絶えました。
3: バカ、役立つ奴らめ。

0: 車長官殿。大佐殿、どこへ行くんですか。
1: どうずれ。
0: 大佐殿、特別な通行証はありますか。
1: どうずれ。
0: 申し訳ありません、特別な通行証がなければ上に上がれません。すいません大佐殿。
2: バカ、こんなに話せるか。
3: 申し訳ありません、申し訳ありません、すいません、すいません、すいません、すいません、
4: すいません、
3: すいません、
4: すいません、
3: すいません、
4: すいません、
3: すいません、
4: すいません、すいません、すいません、

0: どうしようでしょう。そんもしこれは。待れ。はい。え、なんでエレベーターが上に行ってるんだ。おい、
1: 早く喋りに行け。おい。

0: あの大佐は見たことあるげ？
1: ありません。
2: ありません。
0: しまった問題ある。早く憲兵呼べ。ホテル封鎖しろ。誰でも出入り禁止。お前ら、俺と上へ行く。
1: はい。

0: 出发。
1: 皆さん、明日新型毒ガス弾を始め生産し実施する。
2: はい。
3: 就这儿了。
0: 好，哥，你和辛普带着人去找那些文件，我和水城大力去找伊藤，注意安全。
3: 好。

0: 看，那啥玩意儿？
1: 起爆装置は既に動いている。十分後に爆発する。
0: 装的啥呀？
2: 有炸弹，整个楼都装了炸弹，瞬间就爆炸。
0: 肯定是一层。
2: 哥，你只有十分钟的时间，大力、石胜，跟我走。

0: 山方面に八郎軍が現れ、極を突破してきた模様です。
1: 人数は？
0: おそらく敵の主力部隊かと思われます。
2: よし、八郎はやっと出てきたんだ。
1: 命令出せ、民山方面包囲圏を縮小させ。
0: はい、
1: 隊員集合。
3: 报告连长，一排已经冲破了敌人防线，打开了缺口。
4: 兄弟们，冲！
5: 到！冲！
1: 开炮！どうした？
0: 報告します。我が陣地が八郎軍に占領されました。
1: 何？突破した！